se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se tod